0: sentido, música motivacional.
1: Tu mozo ipe te me mga te nga pinga nga plaso ama nga bian da pe me a gindu pe awa.
0: Merci.
1: Merci Nalo.
0: Merci Nido.
1: A gi bon, singi la venu samba gati sedu. Sa kolo zabelo ase se la lo.